0: Miles Smith og Stargazing her I lørdagsrådet på NRK P3, og der var vi jammen nesten fulltallige. Men den ene må få litt disp, fordi jeg krysser fingrene, jeg vet ikke med deg Galvan og Amalie, men jeg håper...
1: At hun kommer inn med en baby I hånda?
0: I armene. Da blir jeg skuffet. Jeg vil helst... Nei, gikk hun forbi, og magen fortsatt på. Marlene Stavrum jeg vil si, ordentlig høygravid.
1: Ja, sorry, jeg avbryter deg, men hva du tenkte?
0: Nei, jeg håper vi skulle... Jeg håper, vi skal jo være helt frem til 12. Jeg håper vi kan få en fødsel.
1: Ja!
0: Ja. Du kan være barnepleier. Du vasker den etterpå, Galvan.
1: Okay.
0: Du får være legen.
2: Ja.
0: Amalie Stuve.
2: Og jeg tar den.
0: Ja. Og jeg jordmor. Hei, Amalie. Nei. Hei, Marlene. Hei, Amalie Stavrum.
2: Det så mange kvinnelige komikere, så jeg skjønner at det går litt I sur.
0: Det så mange. Det så mange til slutt.
1: Jeg har aldri sett så mange I et rom,
3: jeg. Ganske mange. Kommer for sent.
0: Ja, men det det er unntak for deg.
3: Ja, det det. Jeg gruer meg til unntakstida over. Nå jeg ingen unnskyldning.
0: Ja?
3: Ja.
0: Men hvordan har du det nå?
3: Jeg har det bra. Jeg var på do for alle som hørte på. Jeg tisser hele tiden. Veldig kjedelig.
0: Ja. Rapport, ja, men, og liksom generell rapport fra graviditeten. Dette jo enten noe folk har gjort eller skal inn I.
3: Ja, du har gjort det 3 ganger.
0: Ja.
3: Ja, du var stor... Du var jo stor
0: ja, men du, Jeg var stor I nesa til og med Ikke tenk på det
2: Nei, det sant? Fikk du sånn fikk kjempestor nesa
3: Har du ikke sett bildet?
0: Jeg var gravid I nesa
2: Men den har gått ned igjen
0: Jeg går heldigvis
2: ja.
0: Ja. Og det håpet jeg på
2: Ja, for det jeg trodde at det var sånn Hvis man fikk gravid nesa Så bare blei den der
0: Åh, shit, nei
1: gravid nesa en etablert greie?
0: Ja Okay. Blir gravid I nesa også,
1: det liksom, hvis man har uflaks da. Alkoholikere og gravide mennesker deler det ene tinget der ja, men, du drita eller har hun en kid?
0: Ja, den ikke så rød, den er bare stor
2: Blubbete?
0: Ja, blubbete
1: ja. Jeg visste ikke at neser kunne legge på seg Jeg hadde ingen annen som dette
3: Alt. Men det gjør det til eldre også De får jo store nese
0: ja.
3: De gjør det
1: ja, ja.
3: Men nå body shame jeg deg, skulle jeg si Nei. Med en gang Men jeg har blitt kommentert kroppen min sånn opp og ned I mente I det siste, at jeg bare blitt så vant med det jeg bare, du var jo feit livet under din graviditet jeg ble spurt annen hver uke hvor mye veier du og så ble jeg sånn, slutt å mas
0: sier de dobbelt du også, hvor mye veier du
3: hvor mye veier du nei, det går bra hvis jeg bruker for mye Det vanskelig å planlegge ting Sånn ja. Som I dag
0: Sånn som nå, bare gå på do Vi skulle begynne
3: Ja, jeg går på do, vanskelig ja. I dag jeg med på lørdagsrådet Og har show etterpå Da må jeg lade I 2 dager etterpå Det føler jeg emme
0: Ja, eller bare graviditet
3: Eller graviditet ja, ja. Jeg har ny respekt for emmesyke
0: Ja,
3: emmediagnosen Jeg hadde null respekt før men nå har, jeg
0: har du sendt melding til hele foreningen og sagt,
3: Jeg har sendt
0: jeg
3: melding
0: det.
3: Til alle enkeltindivider ja. Nå skjønner jeg hvordan
1: Jeg tror det ja.
0: Hva med deg, Galvan?
1: Null emme, null gravid begynner å bli redd for nesen min Hvordan jeg skal sørge for det Den jo litt allerede hvis dere følger med,
0: Du vet at det eneste som ikke slutter å vokse Det nese og ører Det skal vokse hele livet
1: Ikke sant Og jeg, det litt dårlig radio Men hvis du ser på nesen min Den jo ikke liten Men hvis du ser på nesebordene mine Se hvor små nesebord jeg Så jeg drømmer litt om at hvis de blir større Så blir I hvert fall nesebordet mye større
0: Jeg synes det var flott radio
1: Jeg har veldig, veldig små nesebord
2: Får du dobbelt effekt av kokain da?
1: Inshallah Jeg håper for det hvis jeg hadde vært rå på kokain
0: Oi, det var mye kokain tidlig på morgenen Kokain ganger 4 men jeg liker det Jeg synes det var et flott bilde til de som sitter og drikker kaffe ja. Litt sånn større nese Med bittesmå nese på
1: bittesmå nese.
0: Ja, det gjør det ja. Når vi trodde du ikke kunne bli søtere Hva det som spesielt med deg, Amalie Stuve?
2: Jeg har faktisk ME-foreningen på nakken
3: ja. Nei, det sånn? Jeg har sittet og angret intenst I 1 minutt ja. Hele nesehistoriet til gangen etter 2 sekunder
0: kan man, ikke, man kan ikke si ME fordi,
2: Jeg har tullet av for mye med det I desken rett og slett, okay. og fått kritikk
3: ja. Hva sier de?
2: Nei, ikke tull med ME
3: Ja.
2: Men nå du gravid, så jeg tror du har lov
3: Jeg tror ikke jeg har lov til Jeg tror ingen har lov til det Jeg sa en gang på radio at noe var litt døft Og da fikk jeg døveforeninger på nakken ja. Så her det bare Diagnoser kødder man ikke med
2: altså. Oi,
1: Nei. Nei. Nei. Okay.
0: Nej, mamma. Vi jobbar stadigt framöver. Vi jobbar stadigt framöver. Och kippt har ju varit stått ett döft för exempel.
3: Ja, det har jag.
0: Det har jag lärt.
1: Men I järknäckna då? Som kippe og de kommer der med, men jeg vil ikke bli...
0: Tenk på assholes.
1: Assholes.
0: Ja, det fortsatt lov å si. Ja. Men bortsett fra, hvordan når du får sånn, når du får sånn...
2: Står i stormen.
0: Står i stormen. Ja. Hvordan har du det da?
2: Veldig bra.
0: Ja. Ja.
3: Du koser deg med det. Kjenner du
2: ja.
3: Lev?
2: Ja, jeg jo vanligvis ikke så drøy, så det litt gøy for meg å få noe, liksom. Og så var det ME-foreningen, og det, det krever jo litt av dem også, å ta kontakt. Ja. Så det jo litt sånn, da har man jo faktisk truffet
3: det. Det var jo bra du sa det, det krever litt energi å ta kontakt. Men det var verdt det. Så irriterende var du.
2: Ja.
1: Jeg merker at det flere som redd for ME-foreningen, som du sier, det rart at de så... Ja.
0: De føler seg vel ikke forstått.
1: Du vet jo, de har mye tid til å høre og se på alt og skrive tilbakemeldinger.
0: Ja, men de føler seg ikke forstått. Tenk deg, det ikke noe god følelse. Da må man si fra, men det helt herlig å se at jeg aldri sett deg smile bredere. Du står så godt I stormer, for det jo folk som friker helt ut av det.
2: Ja, men man har jo ikke lyst til å støte noen. Det ikke det, det bare det at jeg aldri får den typen kritikk. Så det litt sånn...
0: Det var endelig litt kritikk.
2: Ja.
0: Og en bekreftelse på at de hører på hva du sier.
2: Nettopp, jeg føler meg sett og hørt
0: Rask swipe innom 17. mai Det blir dagens personlige info Når jeg nå skal spørre deg, Galvan Om din alder, sivile status Og hvordan feirer du 17. mai?
1: Ja. Jeg 37, single Og feirer 17. mai alltid Jeg har jobbet på 17. mai ganske mange år
0: Kjedelig
1: Vi har vært på NRK klokka 4-5 om morgenen Gjort sendinger frem til 12 Og blitt full før jeg går ut døra her Jeg elsker 17. mai
3: ja. Du glemte I to sekunder hvem du var Og var sånn, jobbe på 17. mai Sånn pølsa liksom Hvor jobber man på 17. mai?
1: Jeg har vært den mest joviale Galvan du finner
0: Du har vært reporter, har du ikke det?
1: Og programleder I PN ja. I par år Så jeg har jobbet bare masse Dårlig til å si ja Nei, dårlig til å si nei så, Men jeg veldig glad I 17. mai altså
0: Dårlig til å si nei, et veldig vanlig problem. Får du mye inn til lørdagsrådet? Det vanskelig.
1: Kjempebra. Ja. Så jeg en 17. mai-elsker.
0: Ja, men hva skal du nå da?
1: I år faktisk, nå skal jeg motsige meg, I år en av de årene jeg ikke har planlagt noe egentlig.
0: Ja.
1: Så jeg skal først og fremst kanskje på frokost til en kompis, og så etter det så har jeg null planer. Jeg har ikke lagt noen planer.
0: Var det en god følelse?
1: Ja, kanskje. Ja.
0: Mm. Men jeg vet ikke.
1: Det kom så fort For på tirsdag så var jeg sånn Her ikke 17. mai om 3 uker
0: ja.
1: Og så var det nei, nå på søndag Og så jeg fyllesyk I dag Jeg må bare disclose det Jeg vet ikke om det lov å si
3: nei, det stinker
1: Ja, det gjør det, lukter helt jævlig.
0: Nei, det gjør det ikke. Og det helt lov å leve livet sitt på fredag, selv om man skal hit på lørdag.
1: Ja, jeg var ute I går som en idiot, og så plutselig så ligger jeg I senga klokka 3.
3: Du føler meg kul, for jeg var også der.
1: Ja, vi var på samme sted. Hun var driting, så hun var verre enn meg. Jeg var kjempefull. Hun slåss og hele pakket. Men jeg var, og så sovnet, så la jeg meg I senga, så så jeg på klokka, siste gang jeg ser på klokka, så var klokka rundt 3, så jeg sånn, var det verdt det, Galvan? Og så var jeg sånn, nei.
0: Det så trist når det svaret kommer.
1: Men dette verdt det.
0: Men den formen du har nå, det gjenspeiler bare, og så dårlig på prosent, 34% av resten av befolkningen.
1: Ja.
0: Jeg kaster ut et tall.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det så mange som har det sånn som deg.
1: Ja.
0: Og så det mange som har det sånn som deg, Marlene.
3: Ja.
0: Ja.
3: Hvor mange gravide hører på? Kan dere sende en vink?
0: 23% gravid
3: 23% sende en vink
1: Så 50% gravid og drita
3: Ja, det, men det jo litt det samme Det det som synd med å være gravid For jeg tenkte sånn, for første gang skal jeg 9 hvite måneder Og se full effekt av det Det får man jo ikke, man jo litt fullsjukk
0: Nei, ja, dessverre,
3: dessverre. Og det hjelper ikke med det Aldri ikke det, drikk heller Men nå får jeg mamma-politiet på nakken nå Emme og mamma-politiet
0: ja.
3: Men hva var spørsmålet, sivilstatus?
0: Ja.
3: Ja, vi får se. Ja. Vi får se. Jeg litt usikker.
1: Baby daddy, kan du si det?
3: Baby daddy. Vi litt I startfasen. Vi får se, men litt usikker.
0: Det hadde aldri vært mer usikkert.
3: Ja, veldig usikkert. Veldig usikkert nå. Nei, jeg har en veldig snill, høy, fin mann som gjør meg gravid med en monster baby. Ja, dessverre.
1: Oh, shit, jeg husker si det. Jeg husker si det nå.
3: Monster.
1: Det monster kak.
3: Det monster kak. Ja, det han også.
0: Det frisk start I dag.
3: Ja, det kokain. Kokain og monster kak.
0: Ja.
3: Ja, så det bra for ham. Men... Til dere som hører på, velg dere en mann med, som er kort, under 1,70, lite hode. Da får dere middle size babies, ja. Mine gigantiske.
0: Ikke monster kids.
3: Roast. Ikke monster kids.
0: 17. mai, ja. Høygravid.
3: Høygravid. Lagt ingen planer, og så får jeg se om jeg har lyst til å dra ut.
0: Lurt.
3: Min eneste plan er jeg skal bake en kake. Min gravidaktivitet er å se bakmesterskapet i alle mulige land.
0: Ja.
3: En stor taper. Ja. Og, så nå har jeg bestilt masse varer hjem. Jeg skal lage en flere etasjes marsipankake til min monsterkake mann. Så det er egentlig bare
1: monsterkake.
0: Monsterkake.
3: Monsterkake.
0: Det skal ikke stå på ambisjonen,
3: nei. Nei, så det blir plan. Crazy.
0: Amalie?
2: Ja, jeg har jo en kjæreste.
0: Hvor er han?
2: Du, han er 1,89 og har veldig stort hode.
3: Da blir det bra. Det blir bra.
1: Er han på ekte 1,89?
2: Ja.
3: Han er ikke 1,89, vel?
2: Jo.
1: Han er ikke så mye høyere enn meg.
2: Jo.
1: Jeg er 1,83.
2: Uansett så skal jeg gå tutt ved siden av. Du ser meg nesten ikke. Vi skal på en frokost.
0: Kan jeg bare si noe? Ja. Hvis han hadde på ekte vært 1,89, da hadde han sagt 1,90. Så han er nok 1,87.
3: Oh, det er så sant.
0: Ikke sant?
2: Men nå skal du få fun fact her, for jeg sa 1,89 fordi han selv sier 1,90.
0: Nei, du dro opp.
3: Det er du som satt den på plass. Kjempebra.
0: Propp. Ja, men da,
2: og så, jeg elsker korps. Altså det,
0: jeg også!
2: Jeg synes det er det fineste
0: som finnes. Kan du fortelle, hvorfor liker vi det?
2: Fordi, drun, hjertet mitt. Og det liksom, du kjenner det langt inn. Og det, bare, det er fellesskap. Og det er litt surt. Og det er liksom, det er imperfections. Det er så fint. Så jeg skal faktisk stå opp grytidlig for å få med meg flere korpstilstelninger. Flere starter på flere tog. Og så skal jeg frokost ut på dagen.
3: Kan du gi reiserute hvor det er lurt å gå for å få med starten?
1: De beste korpsene.
2: Jeg skal begynne øverst på Torshov, og skal jeg bevege meg nedover mot sentrum, og skal jeg få meg starten på toget, men jeg skal også få meg Østensjø og Janitsjar, fordi det er jo litt jeg er jo fra Oppsal, og de skal spille på Egertorget med politiet
1: Eskorte.
2: Heter det korps? Politikorps?
0: Politikorps, ja. Jeg er ganske sikker.
1: For et par år siden.
4: Hæ?
0: Dette elsker de i Bodø. De elsker da korps i
1: Bodø. De starter med glasshuset og går mot flystasjonen.
0: De har ikke filharmoni i Bodø, vel?
1: Jeg elsker liksom skjermen med norsk korps. Elsker det. Men jeg må også si at
0: du elsker måten du sier det på.
1: Jo, men jeg må også si at for et par år siden så gikk jeg forbi. De hadde invitert et amerikansk sånn ungdomskorps. Sånn masse amerikanere.
0: Som stod.
1: De var sånn funk, og de var så fete. Det var sånn African American kids som sto på Bislett. Og så var jeg på vei til NRK, og så står de der, og så står de over. Og det bare får oss til å se ut som masse folk med ME.
0: Det var
1: din ord. Eller var det feil?
0: Nei,
3: ME har blitt misforstått i årevis.
1: Nei, det var tullet. Men det så ut som en helt annen liga da. Faen, nå fikk jeg de på meg også. Da blir alle tre ME-folk på oss.
2: Det er så koselig at dere bare kaster dere ut i stormen med meg.
1: Vet du hva? Jeg backer
2: deg. Dere har vært hardere mot ME enn jeg har vært i hele min karriere. Og jeg har allerede fått det på.
1: Jeg backer
0: deg. Vil du vite hvor jeg skal gå i toga? Jeg skal gå med korpset.
2: Er det sant?
0: Ja da!
2: Endelig! Det er så herlig!
0: Nå har livet gitt meg verdens største gave. Og det er en i korpset. Og jeg skal gå med i uniform. Gleder meg.
3: Har du en av tre i korps?
0: Ja. Jeg har pushet så hardt. Og endelig gikk det.
2: Var det en som måtte bare
0: en som kunne få presse? En som bite på.
3: Var det minste? Det var det. Den må gjøre alt som de andre ikke gjorde.
0: Nei, så jeg skal gå midt i trommene. Jeg skal ha gåshud i, jeg vet ikke, 1,5 time.
3: Hva spiller barnet?
0: Spiller ikke. Vi spiller lille katt, lille søte. Og så stopper det.
2: Men instrument?
0: Althorn.
2: Althorn?
3: Ja, det jeg mente.
0: Samme for meg.
1: Alle horn?
0: Alle horn. På sikt kan hun spille alle horn. Det må være målet. Hei, dette var bra.
4: Jeg har også lagt en avstemning inne i appen NRK Radio. Er du gravid? Ja eller nei?
3: Oh, yes.
4: Så du kan få en prosent til deg, Marlene, ja. I løpet av dagen.
3: Ja, og så må du ta test i dag. Det er spennende.
4: Test i dag. Ja.
3: Man kan teste seg i dag.
4: Ja, sånn, ja.
0: Og se om det klaffer. Og se om det klaffer.
3: Ja. Og svare om du er ME også.
0: Ja. Nei. Nei. Nei, det skal vi ikke ha.
1: Ikke.
0: Men nå, hva var det jeg sa i sted? Jeg tror 34% er gravide, var det det?
4: Foreløpig er 10% gravide.
0: Yes, og vi er på vei. Ja, men da er dere satt, og det betyr at vi kan gå i gang med dagens første problem etter vi har hørt Bendik og alle tårer uten grunn.

0: Kanskje Ron og Stig Brenner og Galopp her I lørdagsrådet, og 17. mai, det betyr jo bunad og bunads spørsmål. Hør på denne fantastiske mailen som Martha har sendt. Hun skriver, jeg den heldige eier av en nydelig arvet bunad fra min avdøde mormor. Jeg planlegger å svinge meg den hver eneste 17. mai til jeg går I graven. Kanskje den til og med får bli med meg dit. Men nå har arvelotteriet truffet igjen. Farmor har også følt på givergleden. Oi. Før hun ble helt dement, sa hun til pappa at hun ønsket å gi meg hennes bunad også. Problemet at jeg vet at den kommer til å feire hver eneste 17. mai I kleskapet. Samtidig bygger jeg opp egenkapital til min aller første leilighet, og ved å selge bunaden og sølle kan jeg få opp mot 70 000 kroner. Det totalt mangel på respekt for slekta å konvertere farmors gamle stakk om til en dørstokk I min første leilighet? Skal jeg la 70 lapper støve ned et skap I påvente av at et 9 år gammelt oldebarn kanskje om 10 år vil ha den? Bør jeg gå for en taktisk fotoshoot I farmors bunad nå, slik at jeg kan sende pappa et bilde hver 17. mai de neste årene og late som om alt I skjønneste orden, mens jeg egentlig skåler I champagne for boliglånet mitt? Eller det innenfor å si til pappa at farmor faktisk gir meg en større gave ved å hjelpe meg inn på boligmarkedet enn ved å okkupere verdifull skapplass I en leilighet jeg ikke har råd til? Hipp, hipp, huffa meg! Fra Marte.
1: Kan bare si det høres ut som Marte egentlig vet hva hun har lyst til.
0: Mener du det?
1: Ja, jeg tror hun har veldig lyst til å selge den bunaden altså. Jeg tror hun har veldig lyst til det, og så har hun lyst til at vi skal si at det greit.
0: Ja, hun har veldig lyst til det, men tvilen kan jeg kjenne meg inn I, for jeg har også arvet en bunad. Og det noe med sånn, vi sa det I sted, affeksjonsverdien. Og selvfølgelig den der litt sånn forventningen som far har vet du hva jeg ble veldig gira på? Å ta ja til fotoshoot bruke denne 17. maien til å ta en fotoshoot I den bunaden hun rett etterpå skal selge
2: ja, jeg
3: fotoshoot og selge?
0: Ja, altså først ta fotoshoot
3: ja, og sende til pappa
0: de bildene vil jo vare I nå botox kommet, så kan du si her meg på 17. mai, jeg har også begynt med botox
3: og da sende samme bilde, altså bare litt forskjellige locations ja. Ja. Jeg har aldri løyet til mine foreldre I mitt liv, jeg kunne aldri
1: what the fuck
0: hva det du sier?
3: Nei, det har jeg
0: ikke
3: aldri
0: noe?
3: Ikke om en ting
1: du den eneste
3: ikke en detalj
1: komikeren som har godt forhold til foreldrene sine?
3: Veldig ja. Og jeg kunne aldri gjort dette for meg så dette helt sånn der jeg så umorask og ljuge til sin egen far se her og jeg
2: du,
3: så kan du, man samvittighet
2: så når du kom hjem fra en fest på en fredag og du var 16 år så sier han har du drukket så du,
3: ja. Tror du? Jeg var på fest da jeg var 16 år. Det skjedde aldri. Jeg var på dansetrening, jeg vet du. Drakk vann.
0: Det passet en tid.
3: Det der lyden av min ungdom, faktisk. Så nei, jeg har jo ikke fått noen sjanser til å ljuge for dem heller.
2: Så jævlig gøy.
0: Det jo barns eneste oppgave, å ljuge til foreldrene sine.
3: Jeg får kjempedårlig følelse av det. At man skal ta bildet I bunaden I sånn, her jeg foran en graffitivegg, og her jeg foran kirka på Sagene, og så skal man si hvert år, se.
2: Jeg på blå I år!
3: Hurra, hurra. Ja. Og så, nei, vet du, og det så utspekulert å gå
0: ja, men hør for en gøy, hør for en gøyal aktivitet det
2: det
0: gøy. Og skulle ta ulike bilder, ja. Og så litt sånn... Hvor hun ligger I gresset med bunaden ja, jeg ble litt full I går
2: ta forskjellig kvalitet på kameraene også men jeg er jo sterkt imot at du skal selge den bunaden sånn ekstra jeg synes ikke hoarding noe bra man skal ikke, mye av det nye
0: ja, dette ikke hoarding plastik.
2: Dette ikke hoarding I det hele tatt jeg personlig synes jo det kjempetrist at vi vi ikke har så mye sånne ting I vår familie altså vi ikke har gamle liksom, klærne til bestefar eller gamle til oldemor eller hva noe enn det jeg skulle ha dødd for å få de tingene så her og nå så føles det ut som liksom dødvekt pun not intended og det føles ut som ditt og datt
0: men, ja for dette kommer jo da fra en fyr som ikke har den muligheten hun har
2: nettopp vårt ble sprengt til helvete og brent og Gud vet hvor tingene våre så jeg skulle ønske jeg hadde hatt litt litt av det i hvert fall. Og jeg tror at nå så føles det ut som penger som du kan bruke i en leilighet, men du kan ikke kjøpe, du kan ikke kjøpe sentimental verdi. Det kan du ikke kjøpe i det hele tatt.
3: Joakim Trier, han hadde rett.
2: Det er jævlig, altså.
1: Jeg skjønner at du føler på disse tingene, Galvan. For meg som har vært en bunadshater, ikke bunadshater, men at det har vært en påtvinge greie som jeg ville jo helst ikke ha bunad i min konfirmasjon, for jeg synes sånn, det er dyrt, kan jeg ikke få pengene heller, sånn var jeg, men nei, jeg skulle ha bunad, fordi det har alle andre damene i familien, og så har jeg den dyre drakten, jeg har den fortsatt, som jeg dessverre ikke har noe, jeg har ikke den følelsen for den bunaden. Og det vil jeg ikke si er privilegiert å si, det er bare folk bryr seg om forskjellige ting, jeg bryr meg om penger, ikke kjola. Men
0: jeg bryr meg heller ikke om jeg er ikke så sånn bunadsentusiast, men arvet, ja. Tvangsarvet farmor sin bunad til konfirmasjonen, bare sånn, det er det steggeste, ja, jeg tar den på, men nå elsker jeg den, fordi den er arvet av henne.
2: Ja, det tar tid.
0: Jævla affeksjonsverdi, det kommer tilbake hele tiden.
2: Tenk hvor mye det betydde for din bestemor.
0: Ja, hun altså, har hatt den på seg.
2: Da hun fikk den, så var hun så glad, ja. Og hun har opplevd, hun har kanskje hatt sex i den, hun har kanskje
0: selden.
2: Hun har opplevd mye i den, hun har, ja. Det er en bunad som har gått mye arv for henne, og det å vite at det er i året.
1: Ja, til. men nå er det sånn at innsenderen bryr seg ikke om dette, og det skal vi få lov til, og da tenker jeg at du, bare vær ærlig med faren, at du, jeg som fremtidig mor hadde heller brydd meg om at mitt barn kommer seg inn på boligmarkedet, eller om den har en gammel kjole i skapet sitt, og det er best for alle, og det å si det til faren sin, ved å selge denne bunaden, så har jeg faktisk mulighet til å komme meg inn på boligmarkedet. Det vil vel du, pappa, eller skal du hjelpe meg med leie for alltid?
0: Hvis han begynner å grine da, hva gjør du da?
1: Da det er synd for han da, han vil jo ikke hjelpe datteren inn, men da i stedet for å selge det til randoms, gi pappa eller andre familier en mulighet til å kompensere, kjøpe den da, rett og slett.
0: Hæ? Det er helt everyday I'm hustling, eller?
1: Ja, ja.
0: Hun har fått den bunaden gratis av hans mor, og så sitter hun som sånn bunadskonge bare, men du kan godt kjøpe den av meg.
1: Nei, ikke kjøp den av meg, men hjelp meg inn på boligmarkedet.
2: De 70.000 kan du få et annet sted. Jeg mener ikke fucking selv den, fordi som sagt, ja, den er
0: nå
2: ikke
0: nå begynner du å snakke som en rik person.
2: Ja, nei, men 70.000 kan du fucking...
3: Ja, men jeg skjønner litt hva du mener, fordi at 70.000, masse penger her og nå, men i konteksten kjøp av bolig, ja. Så... trenger du langt mer enn 70.000.
0: Ja. Ja, men det er en god jafs inn.
2: Ja, men...
0: vi sier hun har 130.000 nå, spinket bare sånn, den begynner liksom å vokse, og så kan du dunke inn 77.000 kroner, vet du hvor ligger det
2: er,
0: eller?
2: For influenserne som hører på nå, 70.000 er en firmajobb, bare så dere vet, blir med på greia.
0: Det er ett snapfoto der fra fødselen.
2: Ett snapfoto, ja. Der har du en leilighet.
3: Men jeg skjønner det er fristende, men jeg bare tror, hvis hun skal selge den, for jeg fikk sånn oppenbaring når du sa hva hun vil, så kom jeg på sånn, ja, det er jo hun vi skal hjelpe, det er jo ikke jeg som er en bunad som jeg er. Som jeg blir tvunget til å ljuge til pappa med mens jeg har
2: på. Hva Live sier? Live så sier at hun likte ikke først, og så ville hun ha det. Så er hun glad for at hun har det nå?
3: Ja, men hun har jo også fått en annen bunad. Hun er jo dobbelt privilegiert. Hun har jo allerede en bunad hun elsker å gå i, som hun skal gå i, feire hver 17. mai, som hun synes er fin.
1: Det er to bunader og ingen hjem.
3: Ja, men hvis hun skal selge den, så må hun være ærlig med pappaen sin. Og jeg, siden jeg er jo en nerd, så hadde jo nok jeg hadde ikke sagt, pappa, jeg kommer til å selge den bunaden som jeg fikk gratis, og det måtte bare, jeg hadde sagt, hva tenker du om det? Dette, her er min sak, nå legger jeg frem saken, jeg trenger de pengene, jeg har sykt lyst.
0: Da er det han som får bestemme, det er det jeg er litt redd for, at da er det sånn, ja, nei.
3: Men er ikke det riktig hvis det er hans, hun har jo fått
1: på å få inn ungen sin på boligmarkedet.
0: Trenger man bolig hvis man kan ta to bunader utenpå hverandre?
3: Nei, jeg skjønner at vi må forholde oss til det hun vil, og hun har lyst til å selge bunnen, men da mener vi må være ærlige med
0: pappaen sin. Da vil jeg ta de bildene. Hvis
3: nei!
0: Pappa,
3: nei, det er så gøy!
2: Bare ta deg en runde til med deg selv. Bare ta en runde til med deg selv, etter du har hørt våre argumenter. Jeg er enig med dere også, fullstendig enig med dere.
1: Sett
2: bare...
1: leieprisen i dag, det er et ran!
2: Jo, men det traff meg det livet sa, at noen ganger så... setter man ikke pris for det, på noe før det har gått litt tid.
0: Ja, du skal ta et valg nå, kanskje for fremtiden, hvor ja, du føler noe annet.
2: Vent heller, og så se, da vet du da at du har 70 000 liggende der. Prøv så godt du kan nå å få tak i de 70 000 andre, om du må spare et par år, eller om du må ditt og datt.
1: Vet pappaen om at han kan være kausjonist, bare kaste ut her? Redder vi bunad og alt.
0: Ja, det håper jeg. Men, ja, men vi vet ikke hva egenkapitalen er på. Og jeg må si at den nordmørsbunaden jeg arvet, det er jo den som betyr noe for meg. Og det er jo i dette tilfellet samme her. Hun har jo arvet en bunad som hun skal svinge seg i hver eneste 17. mai. Og hadde noen da sagt, og så arver du denne Oslo-bunaden.
2: Men se for den her da. Se for den her da. Se for den, hun har på seg den ene bunaden, og så får hun en datter i dag, og så blir den datteren stor nok til å bruke den bunaden, og så går de i hver sin beste.
0: Nei, men hør nå. Farmor og mormor.
2: Du så det.
3: Nei,
2: hjemme,
3: nei, nei, nei,
0: nei, hør da. Farmor og mormor er ikke nødvendigvis fra samme land. Jeg har døtre. De skal ha samme fylke som meg. Sant? De skal ikke gå, plutselig gå i en eller annen Toten-bunad.
3: Men hvorfor ikke? Fordi hvorfor ikke? Dette er jo hjembruk, og dette er jo fantastisk, fordi det er så svindyrt. Hvis hun skal vokse opp, og hun skal få barn, og så har hun en bunad, da slipper hun å bruke fucking 77 nye tusen. Hun må jo finne de 70.
2: Amalie, ja, du. Ja, du er på laget.
3: Vi skjønner hverandre.
1: Men vi vet jo ikke om farmora var helt jævlig. Kanskje det er bare et grusomt
2: bilde. Det er hakekors bakpå. Ja. Kanskje,
3: kanskje ikke
2: affeksjonsverdig.
3: Det er bare...
1: Nei, det er bare sånn,
3: åh,
1: den grusomme damen der. Det vet man ikke.
3: Det er traumer.
1: Ja, rett og slett.
0: Så hva landa vi på nå?
3: Det hun vil.
1: Det du gjør.
0: Det er mange muligheter, det vet hun jo at hun har.
2: Tenk deg om for fremtiden.
1: Prat med faren din.
2: Du, sentimental verdi er ikke verdt 70 000 kroner.
4: Okay, Galvan sa det fint, han sa jo at når hun har hørt på samtalen nå, så kan hun jo tenke på det. Så må hun jo da gå opp
3: ja, men det, jeg, enig, synes de bildene ja, var så morsomme.
1: Jeg er enig, Amalie, drit og lyg, drit i dumme bildene. Snakk med faren din og spør om kan du hjelpe meg inn på boligmarkedet. For jeg ser på bunaden og tenker, her er det muligheter. Og det er jo litt late, eller gi meg sånn cash, daddy.
2: Gi meg 70 000, eller så brenner jeg den jævla.
3: Ja, jeg synes det er ja, men jeg er enig at det er litt sykt å be om penger fra familien. For det, hun har jo allerede fått en to bunader, ja. Som er helt sykt.
1: Og da jeg sitter sånn, er to bunader, men ingen bolig? Kom an!
2: Ikke selv den.
3: Men for 70 000 så får du to kvadratmeter. Da har du ikke plass til å henge den ene bunaden der en gang.
0: Nå vil jeg også si min siste. Spør pappa ja. Hva han tenker. Enig. Og hvis han sier, nå blir jeg blir vel lei meg for at du deltatt spør, selvfølgelig den bunaden betydde utrolig mye for min familie. Så selger du bunaden, men da har du bildene i bakhånden.

0: Gnarls Barkley og...
1: Det er så god stemning, vi er ikke fyllesyke, vi er locked in. Vi har et siste spørsmål. Velkommen tilbake til lørdagsrådet. Vi har en siste Jeg prøver å holde meg våken. Vi har en siste mail der vi skal hjelpe deg. Og du kan vinne 100 000 kroner i slutten av
2: det. Hvis du selger bunaden din.
1: Hvis du selger bunaden din, får du 70 000 kroner.
0: Det er så gøy, for du begynte lørdagsrådet i dag klokken 9 i Krom på sitt tur.
1: Ja,
0: og, nå har du reist deg opp, og så deler du ut 100 000 kroner.
1: 100 000 kroner.
0: Av dine egne midler. Hei kjære lørdagsrådet, dette blir nok lørdagens siste problem, men fortvil ikke, for vi er jo tilbake neste lørdag, og hvis du sender oss mail, så kan du få problemet ditt løst, eller krøllalfa.nrk.no. Jeg har et lite hverdagsdilemma. Naboene våre har akkurat flyttet inn, og vi har egentlig aldri snakket med dem. De er nå bortreist på ferie, vet ikke hvor lenge de er borte. Søppeldunken min er helt full, og det er ikke tømming før på tirsdag. Er det innenfor å kaste litt søppel i naboens dunk? Eller er det ikke innenfor å kaste i andres søppeldunk uten å spørre? Har ikke sjekket hvor full naboens dunk er, men de har vært borte i over en uke. Har også mulighet til å kjøre til dynga og kaste selv, men det er 20 minutter å kjøre hver vei. Og hadde det gjort noen forskjell om jeg hadde vist at de var borte til etter, visst at de var borte til etter søppeltømming, og uansett ikke ville brukt plassen i dunken selv? Hilsen småbarnsmor med alt for mye søppel. Kall meg gjerne mamsen.
2: Hvis ikke de har noe dyrebart i søppelkassa si, så tenker jeg det bare er å fylle på med søppel.
3: Søppel er søppel, ja. Få det ned.
1: Hilsen overtenker. Ikke overtenkt, kast i den søppelen deres. Og så går du bort til døra når du ser at de er hjemme. Banker du på, sier du sånn,
0: banker dem opp,
1: sier du sånn, nei, mer der det kommer fra. Mer søppel der det kommer fra. Og så går du. Nei, de banker på, så sier du, det var ikke plass i min søppelbøtte. Jeg brukte deres, tusen hjertelig takk for det. Dere kan bruke min når dere vil.
0: Når jeg er borte.
1: Jeg tenker,
2: er det ikke hyggeligere for naboen å komme hjem til at det er rent og pent utenfor husen eller hvor de bor da, enn at det liksom fra en søppelkasse liksom bare oser søppel og det renner over og stinker.
0: Skjærene kommer, biter i det.
2: Det er mye bedre at det da er to lukkede søppelkasser.
3: Jeg synes det er gøy at Galvan av alle sier sånn, ikke overtenkte, bare gjør dette.
0: Men kan jeg bare legge til, det er 17. mai i morgen, sjansen for at de kommer hjem i dag. Fordi, vi skal komme hjem til 17. mai, for det elsker vi.
3: Ja, men de kommer jo ikke hjem med masse søppel. Hvor har de vært på reise?
0: Nei, men jeg bare sier, vi har ikke sjekket deres søppeldunk. Jeg mener, hvis det er plass, men du kan ikke fylle deres søppeldunk og krysse fingrene for at de kommer hjem.
3: Du må ikke være skamløs. Kast en pose eller to, Du må ikke fylle det opp og bare så jeg tyter ut hele søppelet.
1: Og så må du begynne å revurdere hvorfor familien deres skaper så jævlig mye søppel.
3: Det var voldsomt.
0: Det er barna. Det var gøy. Nå fikk jeg en liten post-it-lapp fra Dr. Jones her. For du, er ikke du sjef i borettslaget, Galvan?
1: Jeg var styreleder i borettslaget.
0: Nei, var det derfor du reiste opp nå?
3: Verste marer.
1: Jeg innrømte skatteunndragelse på herndagen. Eller jeg har stjålet fra borettslaget.
3: Er det sant?
2: Oi.
1: Jeg stjal ikke.
3: Hvordan gjør man det?
1: Nei, det er sånn greia. Det var en lekkasje i kjelleren.
0: Dette tror jeg du bør forklare. Ja.
1: Jeg var i lekkasje i kjelleren, i borettslagstanken. Fyren chatta, han rørleggeren. Og så sa jeg til du, jeg har en sånn løs greie oppe i leiligheten min der, som var til vaskemaskinen. Og så sa jeg, kan ikke bytte ut den? Og så bare sette den på samme regning, altså. Det kostet 1500 kroner. Ja. Og så fant jeg ut, etter å ha vært styreleder i 3 år, at det var egentlig betalt, og så har jeg ikke tatt meg betalt.
0: Ja.
1: Så det var etterbetaling. Det var bare det jeg skulle si.
3: Det var ikke
1: 100 000. Men jeg drev med skatteunndragelse, jeg prøver å si. Jeg er en bad boy.
0: Ja.
1: Jeg hadde kastet søpla rett inn i den morappelen her.
0: Det kler personligheten din.
3: Ja. Ikke overtenk.

0: men så det redde svarer hvis folk spør da, fordi folk sånn, du, det veldig rart at du har med deg de der Shrek-rocksa dine I dag også.
1: ja, men du må, jeg bare, det ikke.
0: Spørsmålet
1: ikke hva jeg skal svare hvis jeg spør. Spørsmålet det frekt av meg?
0: Det føler jeg avgjør hvorvidt det blir
2: frekt. Ja, men ja, for noe som jeg har hørt begynnelsen din, så synes jeg det litt frekt, faktisk.
0: Mm. Du må redde deg ut av det på en måte.
1: Nei, vet du hva? Jeg trenger litt støtte her, ja. Send meg en melding I appen NRK Radio. Det frekt å ta med egne tøfler på besøk, eller bør du være innenfor?
0: I tilfellet der. Smuler eller godteri barna spyttet på gulvet. Viktig å ha det, altså.

0: Vennene mine hender det at vi tar med tøfler eller sokker til hverandre, men det fordi det kaldt, ikke fordi det skittent.
1: Men jeg sa jo at altså, det her gjelder nødvendigvis ikke vennene mine.
0: Nei.
1: Det her gjelder sånn når man på fors eller...
0: Ja.
2: Men hvor du på fors?
0: Du liksom aldri på fors.
1: Jeg aldri på fors. Nei, men det hender jo at jeg et sted da, herregud. Ja. Jeg vil ikke si at vennene mine... Dere kan ikke gå ut og si at jeg ser at vennene mine har skittent gulv. Det har de ikke.
0: Jeg regner bare med at det der du på besøk.
2: Ja.
1: Nei, jeg kan jo være besøk på andre steder.
0: Det helt fremmede folk, det veldig rart. Ja. Og skriver videre da, Amalie, at hun synes det verre at folk inviterer andre hjem når det matrester på gulvet.
1: Ja, det enig. Det jo akkurat det jeg mener. Så derfor ble jeg
2: forlovet. Men det ikke typen din, liksom.
1: Nei, han også veldig rent gulv.
2: Også. Også veldig. Men,
1: da, det handler jo ikke om hvem som har dette skittende gulvet.
2: Jo, det ganske viktig. Hvis gjør det jo da, Arin, fordi at hvis du bare... Og det litt vesentlig også.
1: Ja.
2: Fordi at hvis du har med tøfla hjem til noen du glad i, og så spør de hvorfor har du tøfla, fordi det er litt merkelig å komme gående med egne tøfler. Da verker det som du driver og sniker innflyttet inn i den leiligheten, ikke sant?
1: Ja.
2: Og da,
1: ja,
2: hvis jeg spør deg hvorfor har du med tøfler, så er det vanlige svaret å si at det gulvkaldt, ikke sant?
0: Mm.
2: Men hvis du da svarer, nei, jeg er så redd for at det skal være matrester, akkurat det synes jeg litt frekt.
1: Men kanskje jeg skal ta Amalie sitt råd da, i stedet for å si at det er matrester her, og si, ja, jeg er først kaldt på føttene.
2: Det synes jeg absolutt du skal, men jeg lurer på hvem er disse leilighetene. Kan du komme med et konkret eksempel på hvem du har vært hos?
1: Nei, jeg skal ikke kaste mennesker under bussen.
0: Nei, men til sånn relasjon trenger
2: sitt
0: navn.
2: Ja, du trenger ikke å si det.
1: Okay.
2: Fordi ingen av oss vet uansett hvis du gjør det.
1: Ja, hos Hans og Grete, ja, liksom. Jeg har vært hos venner og venner da, for eksempel på Fors.
0: Åh, jeg har ikke sagt sånn.
1: Skjønner du?
0: Ja. Det er veldig gøy hvis du hos Hans og Grete, fordi hele det huset vel bare sjokolade, ja, og pepperkaker, ikke? Så det det jo dumt, ja, ja, til å ha tråkket på godteri.
1: Men hva ble svaret? Jeg får lov, eller det innenfor?
2: Ja, hvis du lyger, så synes jeg det innenfor.
0: Hvis du lyver.
1: Ja, men du da, å lyve er jeg ikke dårlig på. Så det kan jeg gjøre.
0: Yay! Åh, det er så deilig når moralen bare sitter der.
2: Ja, det er deilig.

Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: høydepunkter fra Petre Morgen.
1: Du har sett han tulle og kødde rundt I for eksempel Humoretaten, eller på TikTok, eller andre feeds. Nå har han altså blitt forfatter. Ikke bare det, Nordli sier at boka hans den mest solgte romanen siste uka. Det jo fryktelig koselig. Javdar Bakali, velkommen til Petre Morgen.
2: Du, tusen takk. Jeg utsatte min ankomst her for å vente på å slå ut Lars Saabye. Nå kan jeg komme. Ja, nå har jeg lagt inn her. Nei, men det hyggelig å være her. Også, god intro, altså. Deilig.
1: Ja, Engstelig Svarting etter boka. Du jo, altså, alle kjenner deg jo som komiker, mormann. Litt rart å plutselig være litt mer seriøs?
2: Ja, altså som jeg har sagt før, så dette her liksom ikke sånn, det ikke et karriereskift over til en sånn der veldig, sånn, jeg ikke med sånn Jordan Peele art.
1: Nei. Sånn, eller jordbærmus, så det skal bli jævne sanden etter hvert og sånn.
2: Ja, jeg på jordbærmus argument nå. Nei, men altså, nei, som sagt, jeg kødd førstepri, men jeg synes det var digg å få ut en sånn fortelling da, liksom, fordi boka på en måte basert litt sånn, på meg selv, og det liksom bare digg å få skvist ut en sånn side av seg selv.
3: Ja, hvordan oppleves det, for som komiker så kan jo kødde bort det meste på en måte, hvordan oppleves det på en måte gi ut noe litt mer ekte denne gangen?
2: Ja, det som jeg synes litt sånn skummelt liksom at alt jeg, sånn, som du sa, så alt jeg kan dele av reels og sånn piss, det hvis det ikke liksom, så på en måte det, folk glemmer jo det når de liksom har sett den, fordi en bok eksisterer liksom i fysisk format så akkurat det suger liksom men, nei, men altså jeg synes det nei, altså så, som sagt, jeg bare spent på hva folk synes jeg.
3: Du har også vært åpen om at delen av denne historien på en måte litt basert på egne opplevelser du har hatt.
2: Ja, eller karakteren.
3: Ja, karakteren. Ja, hvordan på en måte grensa mellom hva som basert, eller liksom hva som hentet fra ekte liv og hva som bare påfunnet, hvis du skjønner.
2: Altså, jeg bor jo ikke i en psykiatribolig enda.
3: Nei.
2: Så, ja, jeg vet, det står noen der ute med nøkkelkort og galsen for
1: helt klart. Kommer jeg sånn reime, og ja, veldig rart.
4: Hva synes foreldrene dine om boka?
2: Du, de har ikke lest den. Nei, men altså, jeg tror på en måte mutteren og fatteren, de konsumerer bare Al Jazeera og te, liksom. Så på en måte, de har jo ikke sett, de har ikke sett noe av det jeg har gjort før, egentlig. De har vel sett noe av humoretaten, så synes de det var litt, jeg tror fatteren sa det var litt mye mass, sa.
1: Ja.
2: Så liksom, men altså, herregud, det ikke sånn, jeg evig glad I det, sånn. Men jeg tror bare de ikke helt der.
1: Han har også, han har også skrevet at hvorfor ser du ut som en narkoman som har blitt frisk akkurat på NRK? Men det på en måte et tegn på at han stolt?
2: Altså, akkurat den meldingen der var jo kødd.
1: Men, ok,
2: fatteren har ofte ment at liksom, ofte når jeg på nyhetene så ser jeg veldig slapp ut. Og liksom, han synes jo at jeg burde bare fjerne skjeggshowet, ha sånn skin fade her, sånn stram. Du ser seg med kontor ut. Så, liksom, sånn, så han synes jo ofte at jeg ser liksom, sånn skikkelig slasket ut. Men han synes vel sikkert det under det intervjuet der også. Men akkurat den intervjuerrunden var litt hard. Var liksom, trodde han hadde hjerneskade. Det er en uheldig overskrift å få, men også dritgøy da, for min del.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på Zapp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Høydepunkter fra Petremorgen.
2: Vi har besøk av mannen som har et navn som må synges. Ja, Vadel Bakali. Som han sikkert er drittlei nå, men han er her. Han har nettopp byttet opp romanen Engstelig Svarting, men også skaffet seg en helt ny grill. Oh, det amazing, det
3: stemmer det? Helt ny grill?
4: Har du fått en ny grill?
5: Jeg har fått en ny grill! Jeg har fått en ny grill, og det er helt... altså, livet er så herlig, liksom. Det er helt fantastisk.
3: Det er et liv før grill og etter grill.
5: Det er et kolesterol før grill og etter grill, altså. Det er en BMI før grill og etter grill. Men,
4: ja. Er det sant at du skal grille hver dag frem til grillsesongen er ferdig?
5: Du, jeg skal grille utover grill. Altså, jeg skal grille utenfor grillsesongen. Altså, grillen står jo på balkongen din.
3: Ja.
5: Og jeg har jo på en måte en balkong over meg som fungerer som et slags tak.
3: Et skjold.
5: Og greia er at grillen var veldig sånn spontan. Fordi jeg har hatt en drøm om å ha en grill siden jeg var sånn 5, tror jeg.
2: Det er gøy.
5: Også liksom, ja, men det er bare...
3: Ja, men det er veldig gøy, fordi andre 5-åringer, de drømmer liksom om jeg skal bli politi, og jeg skal gjøre dette.
2: Jeg
3: må få meg grill, altså.
5: Jeg hadde to drømmer. Det var å bli fotballdommer og få en egen grill.
3: Fotballdommer, ikke spiller.
5: Ja, men jeg synes dommer var sånn, han var sånn, hei. Han hadde så sykt kontroll. Kustus, ikke sant?
3: Ja, ja.
5: Og så grill. Men nå er det sånn, jeg grillet i går, og jeg skal grille i dag. Men greia er at jeg ender ofte opp med det som griller veldig sent. Så det er liksom noen av de som bor der jeg bor nå. Jeg er ganske nyinnflyttet der jeg bor nå. Så det var, jeg fikk jo øyekontakt med en dame som stod og pusset tennene, så så hun på meg. Så sto jeg i baris med hodelampe og grillet noen strøm Larsen Dogs. Og det var helt sånn, jeg er bare sorry, men jeg eier her det, faktisk. Så jeg har lov, jeg. Jeg er med det samme jeg her.
2: Viktig spørsmål. Kull, gass, elektrisk?
5: Propan.
3: Det er gass,
5: ja. Altså,
4: er det enda en unlocked?
5: Nei. Gass. Men bare, what? Er det en fjerde? Er det et fjerde element? Nei, men liksom, nei, men jeg synes kull, det smaker dritig, men liksom, det er mye mas. Du må helle ut masse kull, og det er nesten som om du har kremert noen hver gang, liksom. Mens denne jeg har nå, Weber Spirit, det er bare... Det er ikke lov, vi er på Statskanalen. Ikke kjøp det.
2: Ikke gjør det.
5: Jeg har betalt for den selv.
3: Ja, noen grillfeller, folk må være litt forsiktige og ikke havne i.
5: Ja, altså, jeg vil si en ting. Jeg skrap av dritet på risten hver gang du er ferdig, og så spray på sånn der, du får det på, jeg kan ikke si hvilken butikk det er, fordi vi er på Statskanalen.
3: Det finnes en spray.
5: Det finnes en spray som gjør at den der, hva kalles det for noe?
3: Rista,
5: ja, at den ikke er så jævlig ekkel.
2: Ja.
5: Så min rist, smooth som faen. Så det er helt fantastisk.
2: Så da har du grill, men har du lappen?
5: Nei. Men takk for at du ødela festen nå. Nei, men jeg driver faktisk og tar den nå. Har alle her
3: førerkortet? Vi har hørt rykter om at du driver og tar lappen, sa du.
5: Ja.
3: Og Arin er en ganske god sjåfør.
5: Du er det?
3: Så vi har stilt bilen hennes klar her i bakgården.
5: Nei.
3: Så du og Arin skal ut og øvelseskjøre litt, tenkte vi.
5: Sær?
3: Vi har laget en løype til dere.
4: Ja, og hvis det blir skader, så har jeg sagt at NRK skal betale for det.
5: Men har du automat?
4: Ja.
5: Ok, er det elbil?
4: Ja.
5: Nei, men la oss gå da.
3: Ja, det er litt ubehagelig å bare kaste på dere, men det...
5: Ja, men vet du hva, altså hvis det er en...
2: Det er en
5: elbil. Hva for noe bil er det der?

0: you till the morning.
1: Ja, ja, ja. Svensk rap, det er, vet du. Svensk rap.
0: I alle dager.
2: Ja, ja.
1: Elsker den. Elsker den.
3: Jeg er uenig med det med at det her ikke var fløyt, for dette synes jeg var fløyt.
1: Nei, du er spent på din.
3: Ja, for min er heng igjen fra sånn videregående.
1: Typ, skjønner du? Er det sånn, ding-a-ding-a-ding-a-ding.
0: Er det den, Henning? Er det den?
3: Det er ikke den.
0: Hva er det da?
3: Karpe føler meg kul. Det er selvfølgelig Post Malone. Men 226 avspillinger. Så under halvparten av det Arin har på sin.
0: Min mest spilte låt, dere, har jeg hørt på i 4,5 døgn. 6275 minutter. Jeg fikk ikke oppgitt i antall ganger engang. Jeg fikk det bare oppgitt i tid. Og det er en grunn til det. Men jeg synes det er gøy å spille den uten noe kontekst.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da. Nei,
0: men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million.